Dame i gospodo, ofucana kolekcija zastrašila. Na koncu priča vodi igli. Elotko, super si model sašila.

učitelji, pune stranice dve, mafija i debe složno žale za njim. Balkanski tango